0: coñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección temperá e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos Montes de Saiáns.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Tengo el ansia de la juventud.

0: les 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
3: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, por lo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa a intención das brigadas forestais, e vai permitir que, ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí Radio de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Let's go.

0: 5. As 4 en Portugal. Sí,
1: radio. A música que levas dentro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continua aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario.
4: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 6, a las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrúe o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

Tony Radia Grand Prix. Y en Galicia, primeira hora. Moitos asuntos que falar no día de hoxe, moitas historias que contar despois de esa treboada tremenda que hubo sobre a provincia de Lugo e Ourense no día de onte.

As provincias de observar tormentas aparatérico el riesgo de Sarabia. Segundo informó 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que sí se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, graxes, vías públicas. Entre a xa solagado na rúa Roberto Baamonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro, os dous en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente pola circunstancia, pola circulación en estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día, ademais de Aveiga. En Aveiga registrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para hoxe xoves un aviso amarelo por treboadas na Tomemos datos. Que no lo

detención después da súa muller en Ourense nun posible caso de violencia de xénero. Buscan a un home que agrediu a súa exparella e escapou co seu, que foi atopado na casa rectoral de Ponte Calderas. Aínda non apareceu. Unanimidade sobre a P9 tamén se rompe en Galicia, con repoches entre o PP e a oposición de traición. Do puerto de Ferrol, San Cibrao. A Xunta elevará os 45 anos de idade de acceso a os avais da Xunta para adquirir unha vivenda. De acceso aos avais da Xunta, é dicir que hasta agora podes non se que cumplir tido en limpeza de Francia.

Tramita a primeira solicitude para cambiar o uso dun ben catalogado do litoral. O museo é... Cadro Casa de Radeira, Licio.

E agora imos a repasar como vai a estar o tempo nas próximas horas na comunidade galega. Facémolo con un pequeño repaso ás temperaturas de primeira hora. Desde mércoles 17, as temperaturas a máis baixa estaría en Lugo con 13 grados, temos 15, na Coruña 15, en Ferrol 15, en Pontevedra 14, en Santiago de Compostela e 15, en Vigo tamén temos 16 grados, en Ourense.

A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para hoxe, ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles arabias. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servicios de emerxencia, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as treboadas e manterse afastado de árbores, postes e estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos falando de unha alerta amarela por treboadas en Ourense e Lugo para hoxe mércoles. Esta alerta está posta por a EMET, pero Meteo Galicia avisa que vai haber fortes treboadas entre Lugo e Ourense ao longo de hoxe. Ademais, e fora de isto, para o día de hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, di Meteo Galicia. Deste xeito, comenzamos a xornada con os ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medran nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. Temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Ventos de componente norte frousos en xeral moderados no litoral atlántico. Isto que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores 17 e para mañá xoves 18 o aviso é de que non se agardan cambios para este xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Así, a xornada comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedamos con ceos con nubes de tipo medio e alto, con posibilidade de chubascos de carácter treboento nas provincias de Lugo e Ourense, temperaturas que quedan sen cambios significativos ou que van experimentar lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de componente sur pola mañá, cambiando a dirección oeste pola tarde. No litoral norte vai predominar o nordés. As temperaturas poden alcanzar neste día, no día de hoxe, neste mércores, poden alcanzar os 34 grados en Ourense, é dicir que son altas. Mañá xoves 18 estamos nas mesmas, tamén con 34 grados en Ourense como máxima, e parece que baixan un pouco o venres, pero de iso haberá que falar. Con todo, o venres pola tarde esperase que chova un pouquiño na provincia de

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a traxectoria de excelencia e o liderado da Fundación CECMAR no seu 25 aniversario, subliñando o papel da entidade para consolidar Galicia como referente nacional e internacional na xestión sustentable dos recursos mariños. Durante a reunión do padroado e os actos conmemorativos da efeméride, Rueda puxo en valor o traballo dos preto de 300 profesionais que pasaron pola Fundación dende a súa creación e que fixeron posible o desenvolvemento de 700 accións cun impacto directo no sector. O titular do Executivo Galego destacou especialmente a contribución do Centro á Investigación para mellorar a produción, a limpeza dos mares e a explotación sustentable dos recursos mariños. Alfonso Rueda.
2: Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba secretario general de Pesca do Ministerio. Estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial, ademais, hoxe aquí, para celebrar unha reunión do padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdade que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias en algúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CECMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellora da produción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidad de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CECMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde, eu allanos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsou o CECMAR en Cabo Verde, en Perú tamén. Despois todo eso permitiu, o decían algúns dos membros do padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CECMAR fixou traballos de cooperación, transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que, ademais, eu, cando vou a Bruselas, comprobo que moi tido en conta polos responsables de pesca da Comisión, saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en consunto creo que acadou un prestixio que eu vou difundir. Eu decía tamén que inda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerle manifesto creo que non é unha boa idea.
1: Rueda salientou a proxección internacional do CECMAR, que participa en organismos europeos e desenvolve proxectos de cooperación en África e América Latina para mellorar as condicións das comunidades pesqueiras. Ademais, visitou o espacio divulgativo Lonxalab Mares de Innovación, unha iniciativa creada para achegar á cidadanía e ao alumnado o papel da ciencia aplicada na protección do mar e do futuro das vilas costeiras.

0: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día de San Xosé, e o día 17 de maio, día das letras galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
1: O primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano, ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das letras galegas. Por repasar algo que xa he coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional, dous deles elixos cada concello, serían festivos locais, 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo non poden ser sustituídos, serían para o ano que ven 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e día das letras galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
0: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar 2 xornadas festivas de carácter local.

0: presidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case tres horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en cinco anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O home falecido no tiroteo rexistrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai tres personas detidas. A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. As provincias de Lugo e Ourense rexistraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se rexistraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, co maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.

0: O Fío da Mañá.
1: Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coinciden domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos xa tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. Y en Si Radio, Galicia, primeira hora, neste 17 de xuño de 2026.

0: esta situación que está nacional. O farelos aquí neste puente, mirade como está, tupiu de todo, entonces a agua saltou por riba, chega hasta o cruce de Córgomo, todo por aí abaixo está un desastre, isto é un metacombe, mirade aquí como baixo faroles, já isto foi o que trancou o arroyo, mirade, carretera nacional, jode, que desastre, como está isto, como ven, ainda mirade como ven, se caía. Traía unha gota de nada este día, se mirade como ven hoxe.
1: Quen fala é un veciño de Vila Martín de Valdeorras. E fala despois de que onte ocurrise o que estaba previsto e polo que había unha alerta amarela. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e risco de sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que sí se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas e tamén afectación a esta estrada, por exemplo, a Nacional 120. Entre as incidencias destacan un garaxe asolagado na rúa Roberto Bahamonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro, os dous en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña de tren no barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras, trompas de auga que en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde de onte, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de sarabia, especialmente para a circulación por estrada. E caiu moitísima sarabia nalgúns puntos do sur de Lugo. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga registrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para hoxe xoves o aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas da Fonsagrada e os Ancares. Tres mozas veciñas de Silleda, duns 20 anos, resultaron feridas de diversa consideración despois de seren atropeladas na noite de onte na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peóns situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo, tamén de Silleda, resultou ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron no chan, sobre a calzada. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Tamén relataron testemunhas que o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazaronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer o atropelo.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Vamos ver as principais noticias. Os principais titulares da xornada. Detido un home despois de acoitelar a súa exmuller en Ourense nun posible caso de violencia de xénero. Aínda buscan o home que agrediu a súa exparella e escapou co seu bebé, que foi atopado despois na casa retoral de Ponte Caldelas. A unanimidade sobre a P9 tamén se rompe na comunidade galega, con reproches entre o PP e a oposición, reproches de traición. Tarde de treboadas nas provincias de Lugo e Ourense, uns 5.000 rayos baixos anegados e aviso de perigo de granizo. O Diario Oficial de Galicia publicou o nomeamento de Villares como vocal do Consello de Administración do Porto Ferrol San Cibrao. A Xunta elevará aos 45 anos de edade o acceso aos avais da Xunta para adquirir unha vivenda. Rueda imputa populismo incendiario a Pontón, que lle acusa de non cumplir o prometido en limpeza de franxas secundarias. Desarticulado un club canábico en Ferrol que operaba como centro de distribución ilegal de drogas. A Fiscalía rexeita arquivar a causa contra Tomé e pide novas dilixencias. A Xunta tramita a primeira solicitude para cambiar o uso dun ben catalogado do litoral. O Museo de Pontevedra recibe o cuadro de Castelao a derradeira leición do mestre para exhibilo durante 3 meses. Juan Carlos I xa está en Galicia, terceira visita no que vai de ano para participar nas regatas de San Xenxo. Ferrol acolle hoxe e mañá sábado, bueno, no, acolle mañá venres e pasado mañá sábado, un evento de cambio de cromos do Mundial 2026.

Imos tamén a España e o mundo para ver o que nos contan, cales son os titulares que nos falan da actualidade. Zapatero nega ante o xuiz ter influído no rescate de Plus Ultra e rexeita declarar sobre as joias. Parece que hai bastante unanimidade nos periódicos, nos xornais hoxe, que as explicacións de Zapatero non convenceron o xuiz, que sostén a imputación despois dun interrogatorio exixente e 4 fontes de proba. É dicir, o xuiz sostén a súa imputación, este é un titular, por exemplo, del País, despois dun interrogatorio exixente e 4 fontes de proba. Tamén el País titula: os expertos ven pouco recorrido penal as xoias de Zapatero se acredita que sellas que ya regalaron sendo presidente. Listo sería, hai bastantes anos. Bueno, recorrido penal non hai, efectivamente non hai, porque calquer delito tería prescrito e tería, que te las declarado, pero claro, como vas a declarar un regalo de 1 millón de euros si fixeches unha lei que prohíbe os regalos? Pero sería en todo caso mal menor, non? En todo caso, non? Bueno, para aquí teríamos un refrán, pero non íbamos a decir que non queremos ferir susceptibilidades, pero sí. Habería un refrán.

O xuíz descartou tamén medidas contra Zapatero, non ve risco de fuga, pero sigue crendo que hai indicios na súa contra. Feijóo, pola súa banda, critica que Zapatero siga sen explicar as xoias. Que en blanquea unha ditadura pode blanquear capitais. O PP leva ao Senado unha moción para pedir eleccións a Sánchez despois do veto de PSOE Sumar no Congreso. Bueno, aquí a lei é moi que a moción de censura ou a disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións por parte do presidente, pero non hai máis que o mecanismo da moción de censura ningún outro mecanismo que obrigue a un presidente a facer ou a convocar eleccións unha potestade exclusiva dese pacto, inda que o Senado aprobe esta moción para pedir eleccións. Pero bueno, é un brindis ao sol, non ten máis el recorrido que unha petición sin fundamento, sin máis fundamento de, en dereito, non? Non quere dicir que ao mellor non teñan razón, pero sí, ten razón, pero iso según o cristal co que se mire. É dicir que, en todo caso, elevar la pedase, pero non ten por que cumplirse. Estados Unidos e Irán confirman a firma do memorando de entendimento. O famoso acordo era un memorando. Bueno, unha declaración de intencións, para decirlo de outra maneira. O petróleo sigue baixando, xa está a menos de 78 dólares o barril, o que ven sendo unha pasta aínda nas gasolineras. Non pensé eso, eh. A OTAN prepárase para suplir o reaxuste militar de Estados Unidos en Europa. Registrado un incendio nunha refinería de Moscú despois dun ataque masivo con drones de Ucrania. Esta noticia é unha noticia de ultimísima hora. Zelensky reivindica o ataque e pide a Rusia que tome as medidas diplomáticas necesarias para poñer fin á guerra. Rusia anuncia o derrubamento de máis de 550 aparatos e confirma a morte dunha muller na rexión de Rostov. Esta refinería situada na capital de Rusia, en Moscú, foi alcanzada nas últimas horas por varios drones ucranianos, según denunciaron as autoridades locais, que falaron de ataque masivo contra a cidade e os seus arredores e cifraron en arredor de 180 os aparatos non tripulados derrubados nesa zona. O que sería o que sea o famoso enxambre que conocemos en Irán, porque a guerra con drones entre Ucrania e Rusia leva dende o principio da guerra prácticamente Ucrania usou drones. Pero o famoso enxambre, o enxambre de drones, que son muitísimos drones lanzados de forma coordinada, coñecemos, ou polo menos creemos que se coñeceu por primeira vez, aínda que supoño que se usou noutros lugares, por primeira vez nesta nova guerra de Irán, non? E foi Irán precisamente que usou. Pero claro, aquí rápidamente copian. E tamén hai unha noticia de carácter internacional, de hai moi pouquiño, e que o Partido Comunista Cubano asegura que Raúl Castro está plenamente de acordo coas propostas de reforma económica. O Comité Central do Partido Comunista de Cuba asegurou que o expresidente da illa, Raúl
Castro está coas propostas de transformación económica e social presentadas este mércores en pleno extraordinario. As cais abordan cuestións como a xestión dos actores económicos, a modernización do sistema bancario e financiero ou a inversión estranxeira. Así o anunciou o general de división José Amado Ricardo Guerra, integrante do Buró Político, durante o referido pleno, no que señalou que Castro entende a posta en marcha das transformacións propostas, polo que o que máis convén a revolución. Nem Bergantes chamou a actuar cos pés e os oídos pegados á terra, tomando en consideración as opinións e preocupacións da poboación. Estas propostas, que non coñecemos en detalle, pois contemplarían cambios profundos de acordo co Plan Económico Social do Goberno do ano 26, diseñado para a resposta estratégica á agresión multidimensional que, según lamentou en ocasións anteriores, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfronta a illa por parte da Casa Blanca. Bueno, se tratarían de liberalizar un pouco a economía, inspirados nos modelos de economía de China e Vietnam.

Bueno, pois pues a ver se acertamos agora, porque antes estábamos falando de, do tempo, das temperaturas, e non era o que tiña que sair. Hoxe xoves 18. Xoves 18. E hai unha... vai haber fortes treboadas entre a Fonsagrada e Folgoso do Caurel. Isto é un aviso para hoxe xoves 18. Bueno, temperaturas. Todas por enriba dos 16 grados, a máis baixa está en Lugo e en Pontevedra, con 17 grados en cada unha das localidades. 18 grados en Ourense, 18 en Santiago de Compostela, 17 grados en Vigo, 19 grados en Ferrol e 19 grados na Coruña. Temperaturas que poden chegar hoxe aos 33 grados en Ourense, según as previsións de Meteo Galicia. Non se agardan cambios para hoxe xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Datos que nos facilita Meteo Galicia. Así teremos... comenzamos a xornada con bancos de néboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedaremos cos ceos con nubes de tipo medio-alto, con posibilidade de chubascos de carácter trebuento no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas quedaron sen cambios significativos e os valores máximos sufren un lixeiro descenso na mitade oeste. O vento sopra frouxo do norte-noroeste, frouxo en xeral, virando a suroeste ao final do día, según a previsión de Meteo Galicia. Para mañá venres, día 19, o que nos di Meteo Galicia é que este día Galicia terá certo alivio térmico, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica máis fresca. Con esta situación, agárdanse brétemas costeiras e néboas en zonas do interior que van a dar paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde, que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas mínimas van a continuar sen cambios, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do oeste-suroeste, frouxos en xeral, virando a nordés ao final do día. O sábado 20, o que nos di Meteo Galicia é que a comunidade seguirá baixo influencia das altas presións centradas nas Illas Británicas, con ambiente húmido debido ás brétemas costeiras, e con isto teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior e no litoral. Co transcurso do día disiparanse, deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas sen moitas consecuencias. As temperaturas mínimas non van ter moitos cambios e as máximas estarán en lixeiro ascenso na metade oeste. Os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral.

Imos coas incidencias nas estradas. Neste momento, os datos que nos chegan do mapa de incidencias do 112 Galicia. É un accidente en Mos ás 8 horas e 29 minutos. Un accidente na A55. Outro accidente en Vigo. Bueno, dous accidentes en Vigo. Un deles ás 9:06 minutos, outro ás 7:58 minutos. Tamén temos un accidente en Boborás ás 7:38 minutos. E outro en Vila García de Arousa ás 9:06 minutos. Son datos das estradas notificados polo 112 Galicia.

0: Galicia Primeira Hora, sí, Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
2: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se fagan unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
1: A estrategia contempla a realización de estudos en quizás que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
3: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas, elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano.

0: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se fagan unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
0: A estrategia contempla a realización de estudos en quizás que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
2: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas e elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano.

0: Dez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do maxistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case tres horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en cinco anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o maxistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
3: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
6: Música.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía abaixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, co maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Noticias. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra.

0: outra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e a Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vilamartín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en arcos por un desbordamento acompañado de sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
3: Oh, my lover, yeah.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Benvidos e benvidas ao Noticias 1430. Neste 18 de xunio de 2026, xoves. As treboadas forman parte da meteoroloxía, son fenómenos intensos, moitas veces imprevisibles, incluso no verán ou na primavera avanzada como esta, en ocasións deixan detrás de sí imaxes de gran impacto. Iso foi precisamente o que vivimos nas últimas horas na provincia de Ourense, onde a forza da chuvia provocou inundacións, arrastres de lama, pedras e toros, estradas cortadas e importantes danos en varias aldeas, especialmente en zonas de montaña como Viana do Bolo ou Valdeorras. Houbo casas anegadas, accesos bloqueados e momentos de auténtica angustia entre veciñas e veciños que viron como en cuestión de minutos a auga convertía rúas e camiños en auténticos ríos de lama. A resposta dos servizos de emerxencia, dos concellos, da deputación e tamén da propia veciñanza foi bastante rápida e esencial para recuperar pouco a pouco a normalidade. Hoxe siguen traballando nas zonas máis afectadas. A chuvia foi intensa, sí, a treboada foi forte tamén, pero a virulencia das escorrentías non se explica só pola cantidade de auga caída. Hai outro factor determinante, e ese factor determinante é o estado do monte. Moitos dos veciños afectados, veciños e veciñas afectados, apuntan directamente ao mesmo problema. Os incendios do pasado verán son parte de este problema. Teñen razón para decir isto. Cando o lume arrasa coa coberta vexetal, o solo perde a súa capacidade natural para absorber e reter a auga, iso din os expertos. Desaparecen as raíces que suxeitan a terra, desaparecen as barreiras naturais, e cando chega unha chuvia intensa, como a que vivimos onte na provincia de Ourense, o monte baixa literalmente cara ás aldeas. Vense o ceo abaixo e ven con chuvia. Por iso cada incendio non remata cando se apagan as lapas. As súas consecuencias permanecen durante meses, incluso durante anos. E ás veces manifestanse así, en forma de riadas, desprendementos e en forma de destrución. Esta treboada deixa unha lección clara. Loitar contra o lume non é só protexer a masa forestal, é tamén protexer vivendas, estradas, explotacións agrarias e, sobre todo, persoas. E a prevención contra os incendios non pode ser unha tarefa estacional limitada ao verán. Ten que ser unha prioridade constante durante todo o ano, porque cada monte cuidado é tamén unha barreira de protección fronte a episodios extremos como o que estivemos vivindo ou que estamos vivindo aínda en Ourense. E metidos no chamado cambio climático, con fenómenos meteorolóxicos cada vez máis agresivos, esa prevención é unha absoluta necesidade.

así comenzamos a Noticias 14:30 de SIR Radio de Galicia, saludando especialmente a nosos ointes en Viana do Bolo y en Valdeorras, que viviron unha situación agónica na tarde de onte. Imos co sumario. A provincia de Ourense recupera a normalidade despois das fortes treboadas que deixaron inundación, desprendementos, estradas cortadas, con especial incidencia en Viana do Bolo e Valdeorras. Pero a alerta sigue en outros puntos da provincia no día de hoxe. A Deputación de Ourense moviliza medios humanos e maquinaria pesada para acelerar a limpeza das vías afectadas e garantir seguridade. O cantante Miguel Ríos cancela o concerto previsto nas festas de Ourense despois de sufrir un accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo craneal. A Xunta impulsará a recuperación do cultivo do liño en Galicia cunha alianza coa Fundación Adolfo Domínguez e un investimento inicial de máis de 887.000 euros. Alfonso Rueda anuncia que a Xunta elevará ata os 45 anos a idade máxima para acceder aos avais públicos para a compra da primeira vivenda. O presidente da Xunta reivindica o papel das universidades galegas como motores de progreso durante o 30 aniversario do Consello Social da Universidade de Vigo. No Parlamento galego rómpese a unanimidade política arredor da AP9 despois dun tenso debate sobre a transferencia da autoestrada. Detido en Ponte Caldelas, o home que presuntamente agrediu a súa exparella e fuxiu co fillo de 13 meses ao monte. Tres mozas resultan feridas despois de seren atropeladas nun paso de peóns de Silleda. A Garda Civil investiga en Chapela un accidente con fuga no que resultou ferido un motorista.

0: Paramos a nosa sintonía y entramos ya en materia. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e a Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vila Martín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do Barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en Arcos por un desbordamento acompañado de Sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos. A Deputación de Ourense mobilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas rexistradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vila Martín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case tres horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da Aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás, en Ourense, despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado. O debate sobre a transferencia da Penove volveu xerar confrontación política no Parlamento galego e rompeu a unanimidade que durante anos mantiveran as forzas políticas arredor desta reivindicación. A sesión estivo marcada polos reproches entre o Partido Popular e a oposición sobre a xestión e a defensa da transferencia da autoestrada, considerada unha infraestructura estratégica para Galicia. Escoitamos a María Martínez Allegue, conselleira de Planificación de Infraestructuras e Mobilidade.
1: Bo día a todos e a todos. Solicito hoxe a palabra neste debate porque realmente estáse a tratar unha cuestión que é trascendental para a nosa Galicia e ao Executivo galego preocúpalle en moito o que está a acontecer en Madrid. Dicía ben o señor Rodríguez que levamos máis dunha década neste Parlamento aprobando unha ou solicitando unha transferencia por unanimidade, unha unanimidade que ten sido rachada unilateralmente polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista e por un partido que non ten representación na nosa Cámara como é Sumar. Nada ten que ver a transferencia que onte aprobouse na comisión co que aquí decidimos. Nada ten que ver porque esa transferencia que onte aprobouse na Comisión de Transportes supón que sexamos os galegos os que teñamos que asumir a supresión do 1% tarifario anual ata o ano 38, estamos a falar de moitos millóns de euros. Supón que sexan os galegos as que teñamos que asumir esa ampliación das bonificacións que pedíamos na proposición de lei orgánica para eses viaxeiros nocturnos, para todos os transportes pesados e tamén para familias numerosas. Supón que sexa a comunidade autónoma que teña que pagar ou sufragar infraestructuras comprometidas pero non orzamentadas, como esa entrada en Alvedro, en Peinador ou nesa entrada da P9 na cidade olívica. E por que desaparece ese compromiso de que en todo caso será o goberno central que asuma as consecuencias económicas derivadas dunha prórroga? E o señor Baradi, que a emenda recolle perfectamente estas obrigas, pero vou ler de novo e vou ler ata o final que non o fixo o señor Bará e non sei por qué o texto da emenda. Di exactamente, a Administración Xeral do Estado conservará as obrigacións e repercusións económicas e financieiras derivadas da concesión en vigor que fosen motivadas polas decisións das modificacións adotadas no período en que o Estado tivese competencia. Moi ben, pero omite o señor Bará cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Repito, cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Eso quere decir que non se recolle ni no 1% tarifario, a supresión do 1% tarifario, ni proxectos de obra nen sequera aprobados, nen orzamentados, nen futuras bonificacións, pero que seguramente tampouco as bonificacións que se están a aprobar hoxe en día. E por qué? Porque quero recordar que o Goberno Central non ten os orzamentos do Estado aprobados. Polo tanto, pido sentidiño común, pido voltar o texto que foi aprobado por unanimidade nesta Cámara, porque por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara, voltemos o texto orixinal aprobado por esta Cámara por unanimidade. Non podemos menguar a soberanía da nosa Cámara parlamentaria polas decisións que se tomen en Madrid sen tener en conta os diputados e diputadas galegas. Moitísimas gracias.
2: Gracias.
0: Durante o pleno, os grupos de oposición criticaron ao PP por o seu xuicio empregar a AP9 como ferramenta de confrontación política, mentras os populares acusaron ao Goberno Central de incumplir unha demanda histórica de Galicia. A conselleira apelou á necesidade de seguir defendendo os intereses da comunidade en materia de mobilidade e infraestruturas. María Martínez Allegue.
1: Obvia dicir que cando un parlamento fala por unanimidade, o mínimo que se pode exixir é respecto. Obvia dicir que cando Galicia acorda algo unida, o mínimo que se pode exixir é que non se rache dende Madrid, porque o contrario sería unha anomalía democrática. Pero que esa anomalía democrática a temos aquí, porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é o que fixo en Madrid, rachar a unanimidade adoptada neste Parlamento. Eu vou lanzar dous preguntas ao aire. Quen está a defender os acordos adoptados por unanimidade neste Parlamento? E quen mudou os acordos adoptados neste Parlamento? Quen está a defender os intereses de galegos e galegas? E quen está a defender os intereses de Pedro Sánchez? O dixen ben claro, e aí lo ben claro, e o señor Bará segue ometindo este parágrafo. En todo caso, esas obrigas do Estado terán os límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión. Esos límites económicos non recollen todo iso que estamos a exixir e que se recollía no texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Polo tanto, sentido común.

0: proxecto que busca recuperar o cultivo desta materia prima en Galicia e impulsar un novo ecosistema produtivo arredor do sector téxtil. A colaboración público-privada contará con orzamento inicial de máis de 887.000 euros destinados a investigación e a recuperación do liño no agro galego, onde a súa produción é actualmente residual. Segundo explicou Rueda, o obxectivo é revitalizar un cultivo tradicional do rural galego e convertelo nunha oportunidade para dinamizar económicamente o territorio, xerar emprego e reducir a dependencia das importacións de materias primas por parte das empresas téxtiles galegas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Por tanto, isto é parte de Galicia tamén. Reunido todo eso, aquí está a Xunta. E a partir de agora o que hai que facer é para adiante, dar pasos ben medidos, intentar que isto non quede nunha idea boa, pero nunha idea nada máis, como quedaron outras cousas. Eu creo que aquí hai moito futuro. O que era artesanal, bueno, pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, e que despois asa, bueno, que Adrián explicou non perfectamente, o necesitan, por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que compralo aquí, estar no proceso dende o principio. Isto creo que son as boas ideas, que para que salgan adiante, como decía, teñen que consugarse moitas cousas e moitas persoas. E eu cando beso a Fundación, beso unha marca tan representativa da nosa moda como Adolfo Domínguez, interesada, seriamente interesada, e apoiando, empuxando, creo que é unha parte fundamental. Cando beso que temos xente que o vive como o vivides aquí neste centro, en outros de Galicia, que realmente le dades moito tempo traballando, ás veces sin saber se iba a chegar un día como este, pero mantendo aí todo ese entusiasmo, creo que é fundamental. Por lo tanto, a nos tócanos embarcarnos tamén nisto e que vaya para adiante. Creo que podemos ter moitísimas alegrías en pouco tempo ademais. Volvo para rematar o principio. Estamos con Galicia Calidade. Necesitamos exemplos de Galicia Calidade. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar, e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora, e que tomemos en serio un asunto que é moi serio. Xa digo que somos perfectamente conscientes de que haberá que facer máis esforzos, pero hai esforzos que valen a pena, e creo que este esforzo vale a pena.
0: Entre as actuacións previstas inclúense a multiplicación de semente, a recuperación de variedades autóctonas e a análise agronómica e xenética do cultivo, ademais da validación industrial da fibra en colaboración co sector téxtil. O Centro de Investigación de Investigacións Agrarias de Maguebondo e varios centros de formación agraria da Consellería do Medio Rural, entre eles os de Guísamo, Sargude e Monforte, habilitarán campos de ensayo para obter semente e facilitar a futura expansión do cultivo en diferentes zonas de Galicia. Ademais, a Xunta mantén a súa aposta
2: pola economía. Dúas en Portugal.
3: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Rodatarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que o orixe do lume poido estar nun rayo caído durante

0: Unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Aquí comienza tu programa favorito.
3: Presentados
1: con todos ustedes,
2: Santiago Aguado.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A Deputación de Ourense mobilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas registradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vilamartín de Valdeorras rexístranse incidencias

0: As semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedimento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea.
3: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case tres horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Presentados. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: completamente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. O cantante Miguel Ríos non poderá actuar este venres nas festas de Ourense 2026 despois de sufrir un pequeno accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo cranial. Segundo informou a Oficina de Representación do Artista nun comunicado oficial, o accidente produciuse este mércores e por recomendación médica deberá agardar varios días de repouso malia que a súa evolución é favorable. Desde o equipo de Miguel Ríos trasladaron o seu pesar pola cancelación e agradeceron a comprensión e o apoio do público. Ademais, avanzaron que nos vindeiros días informarán sobre a posible reprogramación das actuacións afectadas. Pola súa banda, o Concello de Ourense anunciará nas próximas horas que artista sustituirá a Miguel Ríos no concerto previsto para este venres dentro da programación festiva da cidade.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Oh boy.

0: As nove en Galicia, as oito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir

0: Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: 10 da noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permanecen.

0: e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vilamartín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en Arcos por un desbordamento acompañado de Sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Blas. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Pikachu, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empleo.

0: en relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. O cantante Miguel Ríos non poderá actuar este venres nas festas de Ourense 2026 despois de sufrir un pequeno accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo cranial. Segundo informou a Oficina de Representación do Artista nun comunicado oficial, o accidente produciuse este mércores e por recomendación médica deberá agardar varios días de repouso malia que a súa evolución é favorable. Desde o equipo de Miguel Ríos trasladaron o seu pesar pola cancelación e agradeceron a comprensión e o apoio do público. Ademais, avanzaron que nos vindeiros días informarán sobre a posible reprogramación das actuacións afectadas. Pola súa banda, o Concello de Ourense anunciará nas próximas horas que artista sustituirá a Miguel Ríos no concerto previsto para este venres dentro da programación festiva da cidade.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
0: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: Así Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Radio de Galicia. Noticias.